gây muốn tu đô la ya yu gây nhà nhà nơi nhà nhà này ai yêu nghe li yu ai yêu nghe yu ai mu li yu bên mu li yu ghi nhé huê sa cao chu gây muốn tu đô la ya yu gây nhà nhà nơi nhà nhà nhé Wa le pu we gai nga, le pu we gai nga, thong ol ga nga che tua bu yu.